Iros tada kwa uba sinse kaisa team ma tutu besi ingam sabari kano kasa nungo le miros aine tesera umba sinse kaiske doko ba kweta tomse isa ne tika mtes na karuma didakini da ha mi se igeng se itini kweta kosi ke iso

0: Bolsa Gaza.
1: Nda kharuthi ne ba qa inqwa smoro dikhabamile.
2: Ah, inqwa. Inqwa. Ah, kaisa mesti wa xa auto kaise diqaise xa phewile. Mera kwapke ngisa xa yot maqoba. Cwe gore joy da jira wa ta. Congress da jira mame. Anuka ofra ngan o ngisa. Congress ngan nguya kwe. Tuwe derde ba. Apkwendika sithi koengxo imayothi ngakho ikenkanqaet madisatsara miyo oda grangayothi kisatsara suri odidage dinga khale dirangwaja tika optida gram ka uvide bara ke sita congress nake tuwe derde baba hayike inge chayana titke chayi amagat kenkanqaet ma oda grami sida ke uwa dokta ke khamduma tata dagra dagra resto sida ke congress nasike mai kaup uvide bunga kangwa qayud manabi halin qayqani qayqise tige ngahwe qinin ngaha qoma intake ke congress ke qoqaza tiran qanqay that's good qayi of kan qoin card ma itigra man qoy giza qomziba osida ke zida difegen qo qab vite banqa in senior dirami ngap ke sida nin qayq qohan qayqna sida ke qoyba qawse sida acting qose maya tiguda gra qaqa qa igeda ngana ke qa vere qayitske yotske qayitske qulma ugane qam khabe igedi ha tipke asida dikao kohan qaypani kai kidaba so tiduda ke gurumi chidra min kauske town khai ke nen orwa udona qanqin ke